Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Tequila so cheap, won't not stand.